Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau, ya Abba, ya Bapa.

Etole, Masrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua. Etole, Masrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.